0: Bastra, dama berera mukarana bikin. Ana peşketine heye. Ana bi zamanı Kürdî ve ki zamanı ki hükümet khandine de hati kabul kirin. Yedisa dan bejen her çi qasnaj bu sala ke beji. Yani beşeki mufredat yani beşeki minhaj her bi zamanı Kürdî. Gavi amledner ana peşketine.
1: Daliye giden İlham Ahmet Endama Komiteya Tekliyan ya Parlamentoya Suriye de yekemin panela Froma Meriye de kule hevlere bire ve çorağan pevajo entegre bune bavayki baş be peş dikebe lev heş de desbeka re edene. İlham Ahmet da kuya kirinko yekem cara de diroka Suriye de çandu zmane Kurdi fermi de be ogot bryara seru komariye de ve mejare de gavake dirokiye.
2: نرى بأن هناك تغيير
3: زمان كردي ببريارة سروكاتية سوريا هاتي ناسكرن لسوريا جارة يكم كرد بآوية كفرمي هاتي ناسكرن بيواجو انتغراسيوني آليكار بويكو باجار سوريا بر بهف وبن درين سينوري جنوب بين وكرن و وغيرا والاتي سوريا و روجاوية كردستاني هيسان تربب تولكرن هزين سوريا ديمقراطيك ادنا و ارتش سوريا دا حتى نها برايجاية كباش بيكاتيه و به وی رنگی آلیکاریا چسباندن آرامی کریه. از مون رویبری خوصه رجبو بشداری جنان دقاد جیان گشتی، سیاسی و آباری ده مدل که پیشنگ پیشکش کرد. لی ایرو دما هزین نشکری و سازین رویبری خوصه رتب لسازین دولت دبن، ام دبینیم که درولا جنی ده پاشکتنه که برپچاو هیه. ام وی یکی وی که اصنگیه که لبر پیشداری جنیه ناوندن بریاردن ده دبینن. برای درکتنا بریارنامه که سروکاتی که هبون گل کرد چاند و زمانی وی ناسده که دست گفته یک پیکات. او ناسکرن جاره یک ملسر آسا سوریه چید به و پنگاوه که دیروکیه. لی او بریارنامه ده آلیه پراتیکی ده کم دیمینه. به تایبتی لسر مافی پرورده به زمان کردی مکانیزم این بر بچاف و زلال این لسر عردی نینن. لیجبر نبون زلالیه جار جاران تولیهوی چید بن. دوی دولت مکانیزم این زلال دینه آرامی آبوری خورد بکه و آلی اولهی کنترل بکه. آلوزی هین جیه نه. هینک دستوردن هنه دا که هرمی آلوز ببه. هشمندی نجات پرس و تندرویه هینک کمان لگل دستوردن این درود بین سدما تکدن آرامی او رو لبر لحفگران نفخویی دگرن.
2: ایجابیه جیده.
1: و طالبانی جگری سرک وزیر هرم کردستان ده پانلا فروما میریه ده درباره تکلیم پارتی اخوه به پارتیا کارکرین کردستان پکه کرا گوت که او پشگیریه دادن پیواجوه آشتیه و دیار کر که ام دلخوشن او به ترکیه را دناوه خود گوتو بیجانده کن و ام نخوازن وان تک بدن. و با طالبانی هر وقت دیار کر که اگر همان پیواجو لی روشلات کردستان و ایران جی چه ببه او حتا داویه پشگیریه خود جبا آشتیه نشان بدن. در درباره پیواجوه انتگرابونه نابره روشاوه و شامه ده جی قبا طالبانی گوت گر مظلوم عبدی به حکمت سوریه را تکلیین باش هبن و هنگی تکلیین وانجی به رایدار دولت را باش بن و بر واجبه اگر تکلی باش نبن تکلیین وانجی ده نباش بن.
4: شتیوانین با ام پروسه دوینه لبرسترین استی حرمی کردستان لحولیر و لسلیمانی بیستان که ایمه چون پشتیوانین با پروسه چکدانان و پروسه اشتی لبینی ترکیه و حوالان من لناو پاککا اما شته کی ضروره و ایما چه دوره من پی اسپیر درید لو پروسه ایما حاضرین بوی بلام خوشبختانه خویان لبین خویان اقصه اکن بوی با لیان تک ندین ایشی خویان کن بسر کوتوی و ایما پشتیوانی ام پروسه بین سپین دو سپی که پروسه کی هاوشیوی اما لگل کردانی روشالات دست پیبکا ایمش به همان شوه دوری خومن ابینین لپیناوی گیندنی ام قضیانه با برو کناری آرامی اما خوشحالین به حضوری برای عزیز و تیک و شرمن هوال مظلوم که خوی لیره خوی قیاده ام قضیه کردوا خوی قربانی داو خوی و پیش مرگا قهرمانکانی قربانی انداو لپناوی ام قضیه اما که هوال مظلوم لبه به حساب که خو من لوین انجا او پیوندی باش به پیوندی امش باش به و بخواب اویش پیوندی خراب به لگل ده صلاتی سوریا و خواب پیوندی امش خراب به لگل ده صلاتی سوریا
1: افسرو که گشتی پارتیا دمه تونجر باکر هم ده چارچوبه فروما مریه ده که لحوله ره بره بچو لگل Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî serokê yekê Babil Talabanî endama komîteya peywendiyên derve ya Encumena Gel a Sûriye İlham Ahmed û şewirmendê Serokkomariya Sûriye Mazlûm Ebdî re civiya. Bakırhan piştî roja yekem ya Firûmê di tevnên torên civakî de daxuyaniyek belav kir û diyar kir ku nîqaşên derbarê paşeroja herêmê pir berhemdar bûne. Hevserûkê Partiya Demê ragihand wî di çarçûbeya Firûmê de hevdîtinên girîng li gel aktorên Kurd pêkanîne û li gel wan hatiye bahev. Bakırhan di peyama xwe de got me beşdarî Firûma mêriyê ya li Hewlêrê kir. Di Firûmê de derbarê paşeroja herêmê de nîqaşên pir berhemdar hatine kir. Aliyekî din Wezîrê Navxwe Hukumeta Herêma Kurdistanê got ku peymana Şingalê ya ku sala 2020-an de navbera her du hukumetên federal de hatiye îmzekirin nehatiye bicîhanîn. Li gorî Rêber Ahmed ku di Firûma mêriyê de axivî rewşa Şingalê û binpêkirina peymanê ji ber ku hêzên Hejda Şeibî û PKK ketine Şingalê de derdikeve holê. Vî her wiha rexne li kabîneyên hikûmeta Iraqê girt ku divwarê bi cîhanîna peymana Şingalê de ciddî nînin û got ku her gava serokwezîr biryar da ku peymanê bi cih bîne hêzên evlekariyê ew bi cih neanîne.
5: Rêkeutinekê Şingal sê birge bû. Dananî îdareyekî emnî bû legal qayîmqamekî nuwê li Şingal. هر وها درکردنی سرجمهز امنیکان و جیگیرکردنی پولیس بو لجیگیان لگل دامزراندنی 2500 اندام با برای وبردنی دوسیکا دواتریج لیجنی هاوبش لنوان هر دو حکومت به همه هنگی لگل نتو یگرتوکان و کاملگای نیو دولتی با آدن کردنوی شنگال پیک بهندید بلام هیچ یکیک لو خالانه جبجه نکرن برایان من تنیا بابتکان لقایم خام دا کورد کردواتوا لأستاج دا بابتکا کورد کراواتوا لگل اوهی زانی ناوی خویان ناوی یه بشو پککا لشاخی شنگال. بابتکا لوا گورتر پیویست ماملا لگل دوسی شنگال بکرید وک اوی هیا نک وک اوی ایم دمانوید. دوخی شنگال دوی اوا علوز بو اوهی زانی تیدا جیگی کرا که ندبو لوی بن. وک حشتی شعبی و پککا.
1: Rêber Ahmed, Wezîrê Navxwe Hukûmeta Herêma Kurdistanê her wiha got ku hêzên pêşmerge di dabînkirina ewlehî û aramiya Iraq û Herêma Kurdistanê de roleke giling lihîsine û ezmûneke baş ya xebata wan heye. Rêber Ahmed ragihand piştî kordîne ewlehiyê hewlên têkbirina têkiliyan hebûn. Serkirdeyetiya Kurdî bi dijwariyan re rûbirû maye û kariye kordîneyê bi Bexdayê re bidomîne.
6: Nahnu ledeyne tecârib ممتازه في العمل والتنسيق المشترك
5: اما ازموني باشمان هي لكاري بيكويوها وبش لقل هيز امنيكاني بغداد بتاي بد كاتي جنگي دجي داعش هموان او دزانن كبارزگاي موصل چون رزگار كرا چون هيزكاني پيشمرگه دروازكان يان كرده و بو هاتن ناوي هيز امنيكان بو نوشاري موصل اركاكا لسرشاني پيشمرگه بو بشکندني دروازه يكم دواتر هيز امنيكاني عراق چون جوره و او یکم جاره که استی میدانی و همه هنگی لنوان پیش مرگو سپا باوشه و یاد دجی دجمنی که هاو باش بجنگن. باید دکرید لسر ام بنمایا او پیوندیانا دروس بکیم. بلان بدا خوا دوای او همه هنگی و هاو کاری باشانا هاولی زور هبوا با حلوشان نوی او پیوندیانا. بلان بدانایی سر کردیتی سیاسی کرد رو بروی آلنگار یکان بوینو و توانی من همه هنگیکان لگل بغداد ریجه پی بدیم. استا همه هنگی و هاوکاری هیا لچن حالتی که دیاری کراو دا. با تایبت لگل کابینکی علی زیدی. اوش دوی هلمتکانی برنگار بونوی گندلی همه هنگی و هاو بشی زور هیا با دزگیر کردنی گندل کارانو گرانوی پارو او ملکو مالانی دستیان بسرده گیراب.
1: دالیه که دن بارگاه بارزانی به تندی رخنه لفروم میریه گرد و گود که وخواندنا میوانان همو بشین کردستانی لبرچوان نهاتیه گردن و گود ته پیوندیه که فروم میریه بوان را تنه. بارگاه بارزانی درباره فروم میریه یک و دوی و ایرو لحوله ری بره بچو داخویانیه گوشند و گود جوینا ای سال پر رنگیه سیاسی و بشتاریه پارتیان لبشین دنیان کردستانی لبر چوان نگرتی. هر وها راگاند و جوریا نزیکاتی دنبا خلک تکوشر و خواجهی یه بشین دنیان کردستانی ده فکار چکریه و ده دابشبون دنابرا کردان ده کرتر بکه. بارگاه بارزانی ده دابیا داخویانی خود راگاند تو پیوندی افروما میریه بوان را تنه.

0: Numan Kurtulmuş, Serokê Parlamentoya Türkiye de gotareke de li zanîngeha Dîlokê ya li Bakurê Kurdistanê axivî û diyar kir ku piştî bêçekkirina pêkekê serweriya hiqûqî û demokrasî dê li Tirkiye xurttir bibe. Kurtulmuş de gotara xwe de diyar kir ku serkeftina wê pêvajoyê dê rê li ber avakirina her rêxistineke terorê û têkoşîna çekdarî bigire.
1: Bunlardan birisi
2: یکی از لحنگاو گرنگکانی پروسکه چکدانانی همیشهیه. ام پروسه وا دکات رگه به هیچ رخراوی کی تیرورستی ندریت خباتی چکداری بکن. هنگاوی دوم دوای چک سوتاندن و چکدانان دست پیدا کرد که به حس کردن یاسا و دیموکراسیت. این ترکیه یک نامی نتوا نتوانین لمولات دا چاره سری بکن. امش رولی لسقامگیرین او چکد بید. واتا دبیت ترکیه بی تیرور.
0: Numan Kurtulmuş her vaha ragahan pevajoya aştiye ku buye stratejiya devleta Türkiye berdaam dike u ber bi peş ve diçe. Kurtulmuş her vaha diyar kir ku Serok Kumar u Serok Vezirên Türkiye di çend salên buhurî de hewl dane ku pevajoya aştiye pek bînin. Lê ji ber faktûrên navxweyî û derveyî hewldanên wan têk çûb.
2: راپورتی لجنه پارلمانیکه لادانی درگاه که بو. درکردنی یاساکش کردنوی همیشهی درگاه که بو. درگای آشتی برایتی پیکو بونو یک بون کراوتو. وقت چون کاری گرنگ من لبردم دایه، مترسی گورش من لبردم دایه. لوانش، او هولانهی بو تیگدانی پروسکه لارادن. ارکی همو مانا روبروی زمانی جیا کاری ببینو و کار لسر زمانی برایتی بکن.
0: Efseruka Partiya Demê Tulay Hatimoğulları de civina koma partiya xwe de ragahand divê kanuna pêvajoya aştiyê tevlê were bi cîhanîn û divê Tirkiye gav bi gav bersiva tevgera pêkekê ya valakirina çar şikeftan li Metînayê bide. Hatimoğulları got ku divê davîlê politîkaya qeyûman were anîn û Selahedîn Demirtaş û Figen Yüksekdax werin berdan û mafê hêviyê jî ji Abdullah Öcalan re were dayîn.
3: Yaşanan bu gelişmeler karşılıklı adımların
4: پیشاتکان و دخوازن که به چاوروان کردنی وادی کوبنوی انجمنی اسایشی نتوی ترکیه زمینه بو هنگا دولانکان خوش بکرد. همان دپرسن بو چی هنگاوی کنکریتی و برچاو نانرد؟ بو چی قیومکان لا نبراون؟ بو چی بریارکانی دادگای مافی مروفی اوروپا جبجه نکراونو صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکزکداخ آزاد نکراون؟ بو چی مافی هیوا بو برز عبدالله اوجلان جبجه نکرد؟ لکاری خیر دا دبیت پلب کین. دبوایا چوار لیجن لاوکی که سر به انجمنی چاودیری و به داداتون دروز بکرانایا و دست بکار بونایا.
0: افسروکا پارتیا هریمان یا دموکراتیک تولای حتم مغلار گود که کمیته هفرسکرین عبدالله اوجلان دوی تبله دست به خبات بکیه. هر واقع حتم مغلار بانگا آواکرین کمیته که پارلمنتوی کرد daha ku pevajoye bişopine.
3: Sayın Öcalan'ın koordinatörü olacağı Barış
4: ve Lijne desti aştiu be siyasi kirdin ka Barış Öcalan hama hangi kari debet, debet be paladez be karakani bkat. Lejwanaki Barış Bahçeli ka dalet hama hangi kari be siyasi kirdin, ma fi o kasi ka la imraliya gringa. Yekek la gringsrin karakan bo peşxisni prosaka rakhsandini o halu merje siyasi ya sayu teknikana ya که لیجنی آشتی و به سیاسی کردن کاری تعداد کرد. لبرم هاکارا دبید به پل بارودو خیجیانی آزاد و کارکردنی آزاد با برز اوجلان دست بر بکرد.
0: هر وحا سروک پارتیا تفگران تفپرست از ترکی مهب به دولت باخچلی گود که ترکیه ده جبریار خوی دربار پیواجوی آشتی پاش و گابان نه آویجه. و پیواجو دیده دمه که نزیگ ده بگیشه انجامه. دولت باخچلی ده آخافتن آخوه ده جیوین هفتانه یا کما پارتی آخوه ده درباره گرگ مجاران دناب ده پیواجوه آشتیه و هفت پیمانی ها مکه آخوی. باخچلی تکست کرکو گاو انجبو پیکانی

0: Üçe gana me sidar basu te ve agehin zedetir bi mera par ve bike. Dem bacı bu te sidar emle agehin te godardık.
1: Erişem naha le ofisa hak TV'ye karenin le ve derici çuin hatın berdevam dike pişti operasyona danesi be ad İstanbul'e hem saziyen rojnamevanan sendikayın rojnamevanan danesi be ve ten hatın le ve derici aliyek edin deji ev Seroka Parti'ye demi Tülay Atimoğulları o berdevka demi Ayşe Güldoğan o heyete peraji le ve deri bun le beli jiboçe ev operasyon pek hat naha da kada Raya Navraya giştide ve ki şikandın abaski opozisyon ettiği pena sekirin jiboçe jibelko halk TV yekşi kanala heri behiz a neziki opozisyon bu ve paşaroja xabatkaran çibe jibelko sedan xabatkarci yanındı bir televizyon ede derbari van bişarandı ji eze serokye komeleya rojnamegerin hemden kvanç el bikin mevan jibi bepırsın sayın el şimdi sabah itibariyle
2: vesibe yani operasyon Operasyona kat kırın lüve televizyonu, lüve dereci Serdan'ın un çoğu adın erkeğinin gel o bitaybet kayyum diyarkınış bu ve televizyonu. Hun veke beden kırna opozisyon etten akan hun çıt becen. Drasi da ev operasyona ki beden kırna ev pırzelale. Tene beden kırna opozisyona nine beden kırna beşek izci vakiye. Beden kırna ketkarana, beden kırna mafperverana, beden kırna rojnamen vanana her uha darbe ke kul mafe vergirtin anu çe an ya gel hatiye dan yani bir yere ke pırgır ana mıkhabın nezi salak ya pe vojek ek berdoğam dikir jbo tele bir reji qayyum hatu bu des nişan kirin reve beriya televizyona tele bir reji hatu bu girtin jbo televizyon ji qayyum hatu bu dan ina ji در حق و تلویزیون جی در حق خودی ویله پرسینه که هاتنا کانال پخشوان و شنوان دانه سکناندن مخابن او رو شکه دجواره امن کارن قبول بکن د لولات دموکراتیک تشتن و صدوه رو ندن لولات اینکو دموکراسی به حزب تشتن و ها رو ندن مخابن ام رو برو مانه نها و نمونه تلبیر آنی زمان پشتی دمک جی تلویزیون تلبیره یعنی هات گوتن تکاریمه پیوندیوم به خباتکارانی نلی تلویزیون هات گرتن خباتکار بکارمان اجبو جناح پیدا گلو و وشان لوی داری بردام بکه اجبرچی و نمونه تلویزیون رانیزمان یعنی دمی بوری ده جبری ده پازه سالان جی لهم بر هن روزنامه وانین دن جی هن تلویزیون دن جی دست بسر حاتبون دانین یعنی او تلویزیون وک خواه او روزنامه وان وک خواه هاتن دور کرن و خباتی خواه بردام کرن لهم بر هن کنالان وک نمونه تلبیر کو اپوزیسیون بو گلک دا تماشا کرن یعنی تی وی ان وها تلویزیون ان مازن بون هاتن بدن کرن دیسا هالت تی وی جی یعنی هالت تی وی مزن ترین تلویزیون ترکیه یعنی ریتینگا و پرزده گلک دا تماشا کرن افته واته کو یعنی نوچین و به میلیونان کس تماشا دکن دخوازن هزا و تلویزیون کم بکن یعنی لهمبر تلویزیون خبر ترکیه جی قیوم هات دست نشان کرن لی تو تشتک لیو تلویزیونی نهات گوهارتن لی ام تماشا دکن لیور گوهارتن اگ مزن هیا لیو داری اگر اگ مزن دبکو داخویانی ورن کرن گلو و چوب به دبکو بیجن ام نایلین کس بیکار بمینه هر کس بردام بگه دکار خدا گلو ده دست وردان ده سیاست هاک تیوی ده بکن یا نه اونه زلاله از بارم همان پیواجو یا تله یکی لیوی دریجی بردام بکه از ویدارم از خلط من به لمخابن از بارم ده وی تشتی و بکن و سیاست و شانا حاک تیوی و به گوهارتن از جوی ده ترسم و داویا پیواجو ده از بارم که و دهان بسدان روزنموان جی ده جی کارین خواه بین دورخستن یعنی چایچی حتا رویبری گشتی و ببه مقدور دوی پیواجوی ده مخابن ده ام دوی پیواجوی جیان بکن از سپاسیه و دکم گلک سپاس جبو سردانه و جی
1: iş yani jali ki de pişkiri de dayın gelek rahne henin raya geçti de daha tane der dora yekuni ben de Tülay Atimoğulları o Berdevka demi Ayşegül Doğan da var bun Hatimoğulları Seroka demi dah yani ki kurtta çigot got ve besedan polisan beser televizyon eki de girtin erte ve vate ko Türkiye bilez berbederya ekeper tarif edice disa her vaha got ku rejim qayyum lve velate parça be parça at abakırın